0: nta bara me sugu Emmanuel anda bo an teme gibu
1: o bo do to
0: de a so pe si abo
1: o me lo na ti ni na ku a ga mi dan ni
0: ah
1: yin bi na se mo to mu bi ku
0: o
1: me ko ni du e
0: ya wa
1: ti so na ko ni du e
0: ya do ra
1: o da ba un ba da
0: ah
1: a si wa na so ni du e
0: Emmanuel
1: a sua foto